е нарањето ја. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Për mi male, më zbardhi drita, me shikimin nga mirë dita, me pamrize, elivave, ato cusa si sorkave, për nën loken qohen në vale.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidaj tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Kudo?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne imulojm gjithat dikasteret zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e rivko.
2: Pa mas, ju shëllë mos e rivko, tu kam qenë gjysë mund e thashim ishte gjitha si ngërm.
1: Ashtu?
2: Pa.
1: Bjeri qeni, sa t'i vinë mëndës.
2: Mies, drek, dark.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe ndryshon shpejt. Ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data & Coding.

0: Shkodra, Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavien, Albania Radio. Musik.
1: Drodi, karo njere për gjithmonë, për budalenjë, kemi vzita vetëm të nështunë, a tere jemi më regu.
2: Këto, po ne të masë, presime.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania vjen dy aplikacion të dedikuara për përdoruesit e Android. Shkoni tani aplikonin Skandinav Radio në App Store. Për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni në App Store ndi Albania.

0: Hoxha, po ndodhë realisht në thua diçka ti e prane, ke parë momentin sa ka ndodhur çfarë ishte ai ai flan ajo banero, nuk e di kuaj quajmë që Malvide tek ai elimini lutë le themi.
1: Ishte kamoi me bota, kamoi me bota, kamoi me bota.
2: Muzik shit.

0: Skandinav Albania Radio.
1: Kalendari plus shqiptare.
2: Në tubimin e tave patriotike të Perisë së Jugut, te ura e Drashovës, më 31 Brik 1911, u mor vendimi të shprehte solidaritetin me kryenëtësit malësor të Riut dhe apovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim u mor e mitingun që u mbash në qafën e Sinës. Vendimet zuan përfaqësues huaj në Vlorë.
3: Skandian Albania Radio vjen me aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkani aplikacionin Skandi Radio në Play Store. Dhe të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Albania Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e shik kokën tënde zgjebosur prapa shkembit sa li protopapa. Po të lasun arifi që më ke gënyer sa e lodhur. Tani erdhi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën.
2: U bërë dhe ti more breg grisur të shash sa li protopapën e ti thuash dilë në shesh? Ku e futur more gjysë mo pinga?
1: Këtu e mor shushunje protopapës.
2: U përpoj që të mësoj të qëllosh të mam në shenjë. Por e vgjiti nuk u bëke ka kur në shëllit. E pe si qëllohet mëre, mëre mësër nik.
3: Poshtër, gjerë në buzë të varis pëshove së shari.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: jeni gat bashkoheni me muzikën më të mirë. Skandian Albania Radio vjen me dy aplikacione dedikuara. Përdoruesit Android, shkarkoni aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store dhe për të gjithë përdoruesit iOS, gjithni tani në Store Skandi Alb Radio. Bëhu pjesë e radios më shqiptare në Skandinavi. Formohuni me lajmë më të fundit nga Suedia dhe jetëm. Skandinavian Albania Radio, kështë vetëm një radio, është një lidhje me rrëmë tuaja.
1: Lucitet.
0: Data and coding. Në kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar lidhje dhe krijim të paimagjinueshme. Da and Co. Person përvojën tuaj digjitale, specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit kreativ dhe inovativ, materializon vizionet tua. Aplikacione të ndryshme, lidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë teknologjisë, të përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritë dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02.

800 tätowiert. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Bukuresht të Rumanisë, më 31 korik 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gjojësht, si të hasit të mosa, unë e ka vetosur, bam, bam, dy erë vetës edhe...
2: Nuk ka nevoj për dy erë, edhe njërë, po jam mate vetës mirë, e se vetën ka fotë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Hoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft me?
2: A i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, ua, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne

E jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Davide.
1: Isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
3: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, Teura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendimi till u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Mishi dhe gruaja zihen me duan. Ja kështu.
2: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Scandinavian Albania Radio.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Shoku mosho.
2: Dëgjoj këtu. Po më dole edhe njërë për para, do të të ra. Mone vesh apo jo?
1: Për para? U i shkreti gjithon nga mbrapa, ju kam tjeku.
0: Scandinavian Albania Radio.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, Teura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne çokolatat edhe këti. Po mirë mo, ka që budalin ju djemë të sojë tonë, ka që budalin qëndin ju?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradite
1: muzica juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po ku moj ku? A, mirë.
2: Mezi e gjeta, urdhra.
3: More Pertef. Po çfarë të kërkova unë?
4: Po jam.
3: Po kjo është sot buke, More Pertef, e ndrite sot, e ndrite, na mbaj.
2: E po di unë se ku e vëtja
3: si, për gjatë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth.

0: Ιδρύτ από Εδε Μπιζνέσε. Να κοντακτώνει να info@mrol.e. Τηλεφών 0743-15-62-792-798.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram.
2: Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Në vitin 1899, Valdemar Jungner patentoi një lloj baterie që ishte e qëndrueshme dhe mund të punonte në kushte ekstreme. Kompania ekziston edhe sot.
3: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do lidh dilli në mëngjes, këndove o këndes, se ndua të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Në korrik të vitit 1880, rilindja jone e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Ku je më lage, ku je?
4: Mje, qa bodi, home?
3: Ngruja.
4: Ale a thitha për i her, si jeni zoni mje.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon

0: 7 ditë 3, 15, 16, 2, 798.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sverige.
1: Haram.
2: God kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Logariti Wilgot Theofil Otner ishte një shpikës e inxhinier suedez që shpiku një makinë logaritse që ishte praktike dhe lehtë për të përdorur.
3: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Avikaci, ju duro tani. Avikaci pe përmi Shqipëri. Avikaci pe fluturo. Avikaci pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
4: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Veçë son të kujdes në firë, të kemi zjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq?
1: Do ta tundesh mirë në firë.
2: Pa ti të shokusilo, të pacim sa male të pacim.
1: Të roni jume.
2: Ashtë një nderi math për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzica juaj. Habikati, futurota një. Habikati për për një Shqipëri. Habikati për fluturë. Habikati për shumëllajnë të. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëreshi Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e pru në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
0: Almanak.

Публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Muzica juaj. Havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shorlajnë të. Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
1: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
0: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Apuskave një motër moj, një Rita. O nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, gërvër. Një hëngri kokën që gjithë e osë ma pri pra ti ku e shketë shumë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradita e të parë.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

kosh si fryti e në mitër si kurojk i vjetër për rrëth lumi tiber armiku ti ktheja me t'njojtin kaliber jeto, jeto, jeto shtyje me zor për kur gjoti mos ndro t'ko paranoja e k'mos u afro kur thot ma t'mdoja prej njerëzve që i do i dërmu më kur gjo nuk pëthu dhe dimni e bora dhe ngu

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Jonas Wenström, dinamo e makinës. Shpikësi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Tradiitajat.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Adidas.
1: Muzica juaj.
2: Adikati, futuro tani. Adikati pe përmi shqipëri. Adikati pe fluturo. Adikati pe shumë lajnë.
1: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 261.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, più duro da lì. Avvicati per torni si perì. Avvicati per futuro. Avvicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, Teura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: traktori lot vetu. Tash jam lu për plot me gjunoj. As vetëm unë nuk po muaj me arse tu. Qka o dhimbje, unë u bindat. Për e poshtë që nuk më riva me të plotsu. Po të grimsa, zemra grimsa.
1: E si thikam që pa me sytë tu.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je emër, ku je se kom gjithë ditën që të kërkoj.
2: Që ka po vagime?
1: Që që ka po vagime? Dunë me më heqë lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara? Me të heqë lokalin ty? Kush të heqë lokalin ty, mor? Kush?
1: Ata, brat, bashkis.
2: Oh, se unë kam vdekun? Jam gjallu në orësën!
1: Po pra ne po të kërkoj pra, mos njef në njonin atje.
2: Që sa buër e thot, mos njef në njonin. Edhe mos më njofton, më njofin atamu.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në korrik të vitit 1880, rilindja jone e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miroš, i lirje sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Po së nesër?
2: A jo, po së nesër e nesër.
1: Do të shtronja një drejkë, për kokë në drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditere.
1: Muzica juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe përmi Shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendimi till u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: vërtet janë troll. E njëzit falso i gjenë kudo.
1: E jo zin i zin, usop.
0: Si me pas linu në greqin e lasht. Shkrimtari hip-hopit, jom të shkrujt për çka jom të dasht. One, kështë do for.

0: Bildin.
1: Skandinavien Albania Radio. Muzika juaj.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm.

0: Da Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Zinxhiri është një gjë e natyrshme sot. Ajo u shpik tashmë në vitin 1851, por u konsiderua e rëndë dhe jo praktike. Gideon Sundbeck e patentoi dizajnin e tij të zinxhirit vetëm në vitin 1913.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: I do shoj që se këm shok nga Tirana. Je shumë hot baby mos boj mrapa. Manc no hot nuk djerzitem nga vapa. Baby gal what's your number? Folë një fjallë cu nuk shmënda. Ti përcoj unë kejt që ke ëndra.
1: Do vish me lalin anej nga saranda.
0: Lull pak, lull pak.

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

location do kohën do fut mbështesin prapa vit alojn fojn prapa shpine vim lafe që ti pëshiesh me njoni mos pëshiesh je pëshiet bis lali s'ka lirra dashurie mos që venin po shpragut tregimet ja stakut gushlimet e halkut shtektimet ndërdijes veç me kubdhimjes pak tragun kujtimet përshkrihen është lyshkën zambaku keqa mirti nga kjo lidhje është një shkrepi kodaku.

dash një ide në apokalips. Kapa gips, bashkë së dy trapa fix. Kjo është letra funit që ta shkruj, data e.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati, pe për një shqipëri. Avikati, pe fluturo. Avikati, pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e pru në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kse poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti ke dal nga shtetit me pinjene?
2: Pse mos e qoje? Para kisha.
3: Se unë me parat e tua, se unë gruan time. Ti me parat e tua nuk qoje gruan tende. Po që prejtë mërë veqetë. Që prejtë mërë? Unë të qoje, po që akusur të ka mërë mërë të më të
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Muzica UI. Muzic Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.
5: En la vida se siente más cuando lo perdemos.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Muzica juaj. Avikati, futurota një. Avikati për për një shqipëri. Avikati për fluturë. Avikati për shonën. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, Teura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Ziga juaj.
1: Afro, froni, njështu, njështu, njështu, gati, mos lëvizi, qikë zogun, ashtu, gati, gati, jo, zotje, jo, zogun tim.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Rob ofrë shërbime me profesionet të VVS-s hidraulike, cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Për ndër vite në këtush, i bën teknikët tanë të përkutuar dhe ambicios, ne gjithmojmë të ofrojmë me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe për individ apo edhe nëse. Na kontakt në im@emarol.se. Telefon 073-562-7193.
2: Nëse të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në mark@skalalberadio.se ose telefononi në 072-76-72-21. Skandinavian Albania Radio, partner i sosit të biznesit.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avicati, futuro tani, avicati per pernici peri, avicati per futuro, avicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në korrik të vitit 1880, rilindja jone madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, kuj fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoj një nga simfonit e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumën.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Sa herë kaloj tek një dritare që me saksit

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Music Ship.
1: Machine me mori s vrapona kutina. Le chaste te jetë si rendam të ty.
0: Muzika juaj.
2: Erra, erra, mos ma më nderën, pritëm, pritëm, ma pranë verën.
0: Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.

vjetë rezar me gjithë lumë liqen e blu shëmbëlle sytë të tu qesha

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Karl Richard Nyberi ishte ai që ndëronte më shumë se të tjerët. Ai ishte shpiksi i Blos Lampan, bombël gazi, dhe pothuajse i fiksuar pas ëndrrës për të ndërtuar aeroplanin e parë.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: radite.
1: Muzika juaj.
2: So, Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitate. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: gota çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me bukën botë altan flamur me bukën botë altan flamur me bukën botë altan
2: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Edhe njërë nga fillimi. 3, 4.
2: Terapia ore na maskulora.
1: E
2: folice.
1: E pa mundur të bashoj. E pa mundur të bashoj. E pa mundur.
3: Olani.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht natua diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ja se të kjo, shpej nga marë. Ika më se po më thrasëm. Shko, shko, se vërtet po të harë.
0: Skandinavian Albania Radio.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Radio.
1: A jeni gati të bashkë? A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë? A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botën tani. Flamuri më i bukur botën tani. Flamuri më i bukur botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilincja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme,

0: Pozoj një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Bersa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajnë që Valvidaj tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po kafen, si fini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
3: Si thot?
2: Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio. Skandinavian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio. Është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.